Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чагылдырган Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақты шөңістір. Қош балық.

температурасы 20-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3-4 балы шамал шығат, артынан 3 балға өзгірет. Шығансада күн ашық болот. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүрет. Санчада күн ашық болот. Абанын температурасы 24-дан 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүрет. Құмылда аз мөлтерді жаан жауын артынан ашылат, абанан температурасы 17-ден 25 Цельсий градусқа чейін жылу болып, чығыштан 3 балы жел жүрет. Тұрпанда күн ала бұлыттанып артынан ашылат, абанан температурасы 29-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал шығат, артынан 3 балға өзгірет. Корлада күн ашық болот. Абанан температурасы 19-дан 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 балы жел жүрет. Ақсуда аз мөлтерді жаан жайт. Абанан температурасы 21-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 балы жел жүрет. Артышта күн ашық болып, артынан ала бұлыттанат. Абанан температурасы 19-дан 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балы жел жүрет. Қашқарда күн ашық болып, артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 21-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүрет. Хотенде күн ашық болот, абанан температурасы 21-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 балы жел жүрет. Жоғарыда бар айналмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Мұса, Өмірбек Тоқтобек, Роза Қызайбек, дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул, бақылаушы Абдымежит Мұса, редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Гүлқада Ақын, жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлушы тең абонеттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ырларынан ұқасыздар.

Ардақты ормандар, сүйі қымбат, сүйі ырғақ өмірге. Алды мене назарыңыздарға Жарқынбек Бақтышайыр ұлы менен Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Сүйім суыдай ағылады» деген ырды гүлдесте қатары сунабыз. «Сүйім суыдай ағылады».

күнімдік тұрмыштың бардық жеріне жуыр ұдыштыруға деміл келеді. Қаймыл нақ майданында экология, елім жалпылаштыру үгіт базарын тұрғысып, шыбыр сөз достары тегерегене шығару. Сұрауға ғазын тарату ойынша текшеріп білу. Тез сұрап, тез жоу бір сияқты көп түрді формалар арқылы шағар тұрғындарын істіктіу қатышып, тасыр лешігі еліктірді. Шағар тұрғындары көбін бұрған экологияның бұзылуысы. Май, ұстытын елдің тұншын алу, ұзычу елдің тұншын алу сияқты мастерлері қарата ұқтиярчылар бір өрден жоуап берішті. Ошында ойлы закон бойынша ұқық тарамын қорғу ыңғайын құлақтандырды. Санчы шарының тұрғыны мойын мұндай деді. Кейбір экология чөрі қорғауға қатысты сабаттарды біліп алдық. Айлын абыстағы кішілерменен чоғу ортоқтошып, чоғу чөрі қорғойбыз. 8-ші айдың 13-ші күні Баркөл

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жамғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, обоның жазған Бағдат естемес. Дариғай.

0: театрының кенен дарқандығын тікелей сезіндірді. Бұл жолқы көргізме 11 айдың 15-ші күнде чейін ұланады. Көрермендер алдын болжашы вақсыз экскурсияға сабылады.
1: 8-ші айдың 14-ші күні түсті мұрда 2026 жылдық мемлекеттік тайкандо клубы бірлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шарында басталды. Бұл аялдамадағы жарыш Үрімжі шары, Ақсу шары, Қашқар шары, Ақчи ауданы сияқты жерлерден 20 бөлімші команда 752 дінаракетші машықтырушыны жарышқа қатысуға еліктірді. Емі бұл жөнінде хабарға сыздар. Бұл жолқы жарыштың мөнеті 3 күн болып. Бөбек балдар, балдар, жаш балдар, өспірімдер, жаш өспірімдер, жаштары 6 жаш құрақ құрпаға бөлінген. Жарышқа қатысқан шеберден жашы ең кішісі 4 жаш, ең чоңы 17 жаш. Амали күчін таану, өнер көрсету, чабулға өту, тайкандо бие, электрондық жарыш тездігі, еліктеме тайкандо 6 чоң түрге бөлінген. Башталу аземе аяқтағандан кейін, арғайсы жаш құрақтақылар ғұрпа жаршы кезегі бойынша құлаш жайылдырылды. Амали күчін таңу таймашындай кішік чеберлерден әрекетінен елгештігі текші болып, ұрғағы үретті болды, бір арға бір ыңғайдағы салмақты өлчөм қылды. Жарш майдандағы кішік чеберлерден денесі сезгір болып, қату бұт теп, тездік өнерінің керілі күчіменен өнерін барын көрсетті. Чабулға өту түрінде кішік чеберлер күчін жиып, мұшатып, әрекетінде чечкін шайды оттық күчін айгенеледі. Тартымды жарыш көптігін көрермендерді нақ майданға келіп жарышты көруге еліктірді. Қашқар шары өкілдер командасынан мүшесі Сұң Джин Чың қабарчыға мұндай деді. Мен бірінші жолы Санжыға келіп тайкандо жарышына қатыштым. Мен ішімен чексіз аптығып толқындандым. Жарыш майданы аябай кеңірі, тейлесі да қаптан жақшы екен, жабдулары кемелденіптір, көпшіліктің бары күшіменен жақшы натыжаны қолға келтірісін үміт қылам. Жарыштағы чыған риппер сыйлығы, дене тәрбие асыл мұралы сыйлығын орындаштырып, тайкандо дене ракетінен көп түрді еліктіру күшін толық айгенеледі.
0: Еме ұшқай жаңырықтардан ұғастары. Жақында Тұрпан ғомыл нефт таласы Чығыш Жоңғары жаңы районы өндірген нефт табиғи газ мөлшері жалпы 2 миллион тоннадан озып, бұл Тұрпан ғомыл нефт таласының татал бұрғылығы ең қалыпсыз нефт табиғи газ запас мөлшерін ашып өніктіруді алғырықты басқыш мінезді ілгерілеудірге қол жеткіргендігінен дарек береді.
1: 8-ші айдың 15-ші күні 2026 жұмшақ ілімдері дүйнелікті ашу ілмей тізмесі жарайланды. Шинжаң дашөсі, Шиханса дашөсі, Шинжаң медицина дашөсінен тұрған 3 Шинжаң жоғыры оқу жайы тізмеге шықты.
0: 8-ші айдың 14-ші күні Жүнгоның ең батыс ұшындағы құрғақтық тас жол шекара бозы, Еркештан шекара бозы орчынды түрі құрылыш мерчемінің тұрдап алды. Қашқар экономика ашу өніктір району, Еркештан шекара бозы бақча району, едаралық сода зат жүгірті порту түріні рәсімей ұлсалды. Бұл түштік Шинжаңдың батышқа ашып жіберілу дарбазасы түйін жөндемін жалпы бетке дараже өстіруге қарай алғырықты адам алғандығынан дәрек береді.
1: 8-ші айдың 14-ші күні Шинжаң дескі ату денаракетшісі Абдығыны Тұрғын 2026 жылдық мемлекеттік жеңіл атлетика мүрей жарышында 63,58 метрлік натыжаменен чемпиондықты бағындырды. Бұл аның ұда 5 жыл мемлекеттік жеңіл атлетика мүрей жарышында чемпиондыққа ие болуы саналады. Еме бүт Шинжаңдағы 16 шардың алдымыздағы 24 саат ішінде қабарайынан алдын мағлұмат береміз. Үрімчіде күн ашық болып, абаның температурасы 24-тен 33 селси градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрі. Алтайда күн ала бұлттанат, абаның температурасы 17-ден 38 селси градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүрі. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 селси градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 34 селси градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 селси градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 37 селси градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 селси градуска чейін ысық болып,

0: үйінді арымы ташталды. Құрматты оқырмандар, Эми Шинжан радио телевизия станциясы
1: Қырғызстан радиоларының жаңалықтарын оқып көре аласыз. Саат 9:30 минут өткенде Сылушы тең 6.0 қосылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамшыңыз болады. Жол абалынан мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11:00 Сылушы тең 6.0 қосылған нұсқасы жаңалық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңалық жарату ойыңызды заматта көкөлетет. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14:00 Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Сылушитинг сода шартшасында Шинжаңдың өзгеше белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17:30 өткенде Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің шегі жоқ. Сылушитинг жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19:30 өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20:30 өткенде Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішіне айландырады. Саат 22:00 Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылушитинг 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

Есіңде бе, деңізге барған кезі біз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақты шөңістер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жамғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, обоның жазған Бағдат естемес. Дариғай.

0: жалпы өріш базасынан ел үні құрып, бір түркім олыту, төл жаратман мінезді, белгі мінезді, жетекші мінезді, елім техникада жаңлық жарату тауылғаларын өндіріп, негізгі жетекші чарбаны бекенде чоғырлатуға, жаңдан күлдіңген чарбаны өріктіріп зорайтуға, келешек чарбаны қалыпқа келтіруге тіреуш болып, жетектеуге атсалады.
1: 15-ші 5 жылға бет алып, Чоңчеңнің жаңлық жарату өрішіні стратегиялық жетекшілік қылуыны тірек қылып, ұлытты белгі мінезді таулғаны жетекші бағыт қылу арқылы, елім техникада жаңлық жарату мінін, чарбада жаңлық жаратуының терең жүрілішісін түртмек дейді. Чаңду Чоңчең районы Чөлкөм елім техникада жаңлық жарату борборын тасыр көрсетіп, жетекті ролын бүткішімінен көрсетіп, бүт мамлекет бойынша жаңлық жарату чоң ұрданына Чоңчең күшін күресіп қошады. Быйыл жыл баштан бері аргасы жерлер айлықшытақ жүк ташымалы системасы даражасын сызыл жоғырлатып, шаар айлды жалғаудау тосық түйіндерді төп чечіп, шаар айл жүк ташымалының ғош бағыт ташыдыр жалғап, айлықшытақтарды күлдөндірінің жаңы жашы өкшін сызыл қойу берді. Азыр Сырчуан Лужоудағы кеш бүшучі лиджилар базарға салынды мезгіліне кірді. Лиджинің жашаң тұру бақты қысқа болу өзгөчілігіне қарата, жегірлік көйді қауылды түйінің алғашылы мөме бақ қышта қозына құрды. Лиджи жашаң мөмесін теріп, мұздақчынжер автоназына кіргенге жәйінгі бақты, мұның алдындағы 1-2 сағаттан 15 минут ішіне қысқартылып, жашаң мөменің қалту температуралы жүресінде тұрып қалу бақтың зор чекті азайтып, жашаң сақтау мөнетін 20 күнден ашуынға ұзартуға болады. Мұрда лиджиларды теріп, өзіміз одан қалып барып жөнет өтілік. Жол ұзақ, ары бақыт көп жұмшалат әлі. Азыр өте оң тойлу. Арын үстіне бағбандардың өмелердің жашандығына да кепілді қылғалы болады. Мұзда сақтау чынжер жүк ташымалының айдоғы тікелей жеткірі, айлықшытақ жүк ташымалының сапатын жоғырлатып, өнімін артыруының жанды кішірейтілген көрініші. Бұйыл жыл баштан бері мамлекет қатмарында көптігін айлықшытақ жүк ташымалы өнігісін түртмектің саясаттарды шығарып, қаржы толықтама жардамы сияқты телегілі чарылар арқылу, қылдатталған жоғыр өнімді қапталусы жалпетке айлықшытақ ташу жана жөнетіп жеткіру системасын күсіла қалыптастырды. Айыл чарба айлықшытақты замандаштыруыны басымдату 15-ші 5 жылдық жоспарында айлықшытақ жөнетіп жеткіру жүк ташу жабдуларын орта құрып, ортақ бағарлануыны қолдап, жүргінші жүк поштаның жүрлішіп өнігісін түртмекте ортаға қойылды. Гүйру Пингтанда 30 жүргінші жүк пошты жалпылық атайы жаң автоунасы жақында рәсми ішке кіріштірілді. Бір автоуна кішіні ары жүкті алып жүріп, чет жаққа толық штақтарды дағы 10 тойлы шыдыр жүк ташу жолы бар болды. Өндіру қамды сатурын төп жалғанышын түртмекте үшін айлық штақ суда жүк ташма системасы бірдемжек емелденді. Жақында көп жердағы жашылша мөме жалпылық автоуна атайы линиясын құйрығылаш ашып, жерелік өндірген өзгіше жашылша сияқтылардың базырға алдам тікележе түсіне өбілге түзді.
0: Азыр бұл автоуна бар, кезекте тұрбаймыз. Көпчілік үшін өте оң тойлы болды.
1: Зат бірікме тор құлышының жылыш татылуысына ерчі, шағар айыл обырот кемтіктері басым толықтанып, көп майдан көрініш бүт қаптыған шағар айыл жүк ташымал торы күн сайын кемелденді. Джунго жүк ташымал жына сатуалы бірікмесінің дегін жаң сандуы малыматында көрсетілішінші, жетінші айда бүт мамлекеттен электрондық суда жүк ташымал айлықшытақ кесіп іштер мөлчері оқшош мезгілдегден 20% ашуын артқан. Күн сайын тығыздашқан айлықшытақ жүк ташымал торы жалғыз жүк ташымал өзік нарқын төмендетуіне қалпай, дағы ең алғылық тұсы шағар айыл қош бағыты жүгіртінің қылқан тамырларын шыдылаштырып, айлықшытақ еректеу базарын жанадырып, чарба өнігісіне жөндөмі қаруыда.
0: Учурда мамлекеттик түйүндүү тажрыйба каналдары арт артынан чарба чынжыр алгылыктуу алкаларына каталып, алгылыктуу өзөктүү техникалар өткөрүнө борбордошуп чабуул жасап, бир катар төл мүнөздүү табылгалар конкрет чарба чынжырына басым колдонулууда. Нефит газ айырып алуу салыштырмасын жогорулатуу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында элимиздин кызматчылары өз билгизилде өнүктүргөн нанометр даражалуу жер катмар өзөгү CT саумел аспабына сүйөнүп, терең катмарда сакталган нефт үчүн жогору аныктыктагы 3 мерчемдүү спектр сызып, демедегден тышкары гирттик көмүртек кошкычкыл аркылуу нефт айдоо техникасын колдонууда жаңылык жаратып, жер асты жер майынын агуу мүнөзүн өнүмдүү жакшылады.
1: Көмірте қош қышқылын нече миң метрді жерасты қатмарына қойсақ, көмірте қош қышқылын нефтті майға оқшош ерітеді. Нефт жерасынан үзілбе қазып алынады.
0: Учурда бул жүрүш нефт айдап көмүртекти туруктандырып бир турукташтыруу техникасы Дачиң, Шыңли, Чаңчиң сыяктуу негизги нефттиктерде көлөмдүү кеңейтилди. Жөрөлгөлүү нефт газ алууну төмөн көмүртектүү жогору өнүмдүү үлгүгө карай тип өзгөртүүсүн күч сала түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү энергия чарбасын жандандырып эле калбай, бүгүнкү күндө түйүндүү тажрыйбаканага сүйөнүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары келечектеги энергия сыяктуу чөлкөмдөрдүн тез өнүгүүсүнө түрткү болду. Бул химиялык буюмдар коопсуздугу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумурткадагы эч кандай зыянды албайт. Учурда тажрыйбакана суутек агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдау Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орношо калып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйбакана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500 ашуун тажрыйбакана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жыл